Thank you.

Disamela, yo no lo shumlinzi. Disamela, yo di la shumlinzi.

ja näis kuulan. Miestä kehtuake, tsehkäde perettä. Skaama itsenu puolas, muhtan rääfeis vuoda. Akto ietsän toivon, liikas

hän te chalemme raukka lämmes lekkeen.

Ton kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkolo.

0: Ko vasta suumi Lappiite vasta munchan ton anja kalpa mas lohkea Lappi sämi. Täällä sämi kellaradilla merran keskahahti siihravi jällin fatma kuvittaa shavalti eere. Sämi sääni tai Lappisilta tai oktavotas oma solmuita puhti pasto ätti jummi. Sämi kellaradi varra saatalli Leena Niittivuopio jämsä muistella maasti ehte sämi sääni eresi kun juurta vulki.
1: No tähän lähtiuske tän ratjaiko outa merkka tihte puolta käräsjöväs kärjysnärkiide ties oinoa tällä Lappi ja tällä Säppmi. Tähän lä kuoppasjavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymet Lappi, Iljät, Jorkaluvan, Säppmi. Ahteta halkasi tässä olla muonu ahte Lappi Ienankotti, tai outas Ienankotti muonu tienä lahka ja tästä Säppmi ja Säämme Ienan on suomakin lisäämen maa. Ahte tähkäl tjöhtsä sihkäri tjöhkeä Säppmällä tjolamme jähte. Tähän lähe nuo pitjon, ei ston, ei, nuo tässä arvoisa tjön tähän siemmä sääni oiviltit.
2: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuota, että siitä on Lappisääni möttäl ja tot Säppisääni pisotsi.
1: No taas sähtäisi muun mielessä nuo kuoppasavat, mutta taas kalkkaisi muun olla sierratti, jos taas lohkevi, Lappi, ja taas tuossa sähtäisi haippa sierra nuo Säppi ja Saamenmaa. Katso kalhan tällä tuottaa, että tällä on Lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tikson piirellä ja Puuresvetjen koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiedät, mutta tähän äijä mitjittää nuo Säämi Puuresvetjen koulu ja Säämi universiteetta ja Säämi kohtaiskirjaraikki.
2: No mihin talli istut Säppisääni ikeuttuu? Mitä on sajan puolatsi?
1: No talle ei mun teille tarpeeseen lohka maiti, eipä talle rähkähti puhta suupmi ja kieltä kalapahte koko isto ketä ienan kontti jäi sen semmalahkaishahten liehtä tätä läpäären nuotat tihtokuoblut no halta husa ektui mutta tuon saava sinahte ankela säpmi tohko chavasi ja maittai taas Lappi maittai että munin tällä iimas, kun manka saattaa tjahti, ei tjaava, mutta kalhan tämä tjaake, kun perre pitää palttala vaihtaa, mangala vaihtaa, ja tiedä, että tahalla perre taas kiittää, että man at nää tehdä.
2: No tommeritko jotain valla tästä tjuokkimista, että makkar savastallan tämän ääsistä loitoppeeni?
1: No tämän ääsi ektui, ei nuu Oululen savastallan, että puhkailet jo ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäi nuo seamma ääsi Lappi ja Säppmi. Jampo häälistemme taas tuon ierrakeinokalva ässin.
2: No tälle takkar, että mun viidestä nupästus lii. Kun jo tuttu sääst lii, että toh kolpah mutte, mohlää staa tai raajin. Mutta kalkau otamerkkan laapi, kun autas pöyt seiviä su kolpa mutte. Taas ulkuupellähän loha, että säämi kouttas pohtse viessu.
1: Muu mielas kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, iljät säämi kouttas puhutse viestu kota hipalval ierä ko suomas ässi Lappi oltes Lappi liena olomuist no tietus ketä kalkka sille niin ähte tahlitsi Lappi Puuresvetjin koulu ja Lappi puhutse viestu
2: no kien parkotot lii mutteet ko väylävirasto olomos tai jätetot iilahteko sii ässi tai puhutse ei vie sui kolpa
1: no varra kalka tohko Lappi Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän lähdä säämme osa tähän, että varataan pokte, sähtä siin äsi, tuolla puhuu viitä sabot.
2: Liuk takkar kotsemus tai savastallam lamas eteen, tuot Lappi sääni, eteti kuetetsi tommettal olmanääl talle säämist, että tuot Lappi liitsi tuse automerkkan kittalista ja kostsun tuot Lappi upalii ja talle säämist liitsi tuse säpmi sääni tai säämi, vaikki kuollu sääni, färust.
1: No kalhan tämä liitsi tioske huivuas muun mielessä.
2: Mait valaha liitsi mustalittaan ääsistä taas loopan.
1: No perre vaan ahte säppillä koistot, min säppi, min ja viite sitten njäljä riihka kuovlus ja tämä halkasi monu jämpo tihto, maittai käynu kalppa jo nahte tahto tihto päikkistä kulle säppä ja tällä säämistä. Teuske tämän Fertesi nuo Atni Arfus ja Tjäijetti tämän Arpu ja tämän päikki historia ja tämä läikki. Ahte Säppmi nuo Ies Naamman ja Maittain Puot kolma Säämme kielama Suomas Hallojuvojitte alkaiset jo oinot kalppajon viitesempot.
0: Ja niin kuulemassa sämii killa raivi värre saatua Leena Niittivuopio Jämsä ja Suule ja Rahtalan Kaisa-Maria Poikela. Me jatkitan ja päättään tuolla on Chovovash musiikka mangea.

0: Ja mi jatki on siltajon. Arapuhta mi kuulaimatta saatte saa mi ikillä radi la keska märreän rävvettä. Jälleen mä kuvittaa se valtissa, missä ni eere lappisiltai oktavuotas. Tässä siltalla oktasiiva tasamanin olema jähkehahte Lappi ja Säämi Lasseamma koulu. Säämi kellaradi lahtu Petter Morotte ja muista lahte. Säämi kellaradi merrei keskahahte siitu tai ravi vältihtan Säämi sääni eerettei Lappi siltajon. Ja Morotte ja mielas Säämi sääni eerä vältiin tsilkasmahtaa tiili.
1: No tästä liitot ässi tuo väest, ettei tot Lappi ila semmos ässi kuin Säämi. Ja kun Lappi liitakkaan, no tietysti tuu Lappi tämän välikielestä, no tot lii vähän takkaan epi-sielkosuppi, mä ettei uäivilt, no kun vaikka suomen kielestä, ettei iskiin ja vaikka Lappiin, te kustuu vaikka, vaikka tot Laapi maakuntaan. Mutta kuitenkin taat Lappi, tänä oot virkeäliikiautus liitakkaan haaltatlas, kuaulu ja vist Säämi, taikka Säämi annan. Tothan lii, en nyt siellä, kun suppoit tämän lautta tuohon viltoon, saajekosta sämmili ääsi, taikka ärpivavalla ääsi. Ja tuot sämmili viita suppoit, joustuuko vaikka lii Lappi, taikka virkää liikiautusta. Ja taat eromassa, että lii viho oomassa, että istun puhutaan vaikka taajapel suoman. Tuon rääji rastalti tähän talleen tuon pelohaeteen, että täällä tulla puhutaan säämän. Ja tuot liitot suolma tästä ja taat pyrimusta suotusta. Vaara lii lamasta, että täällä kun kauvat laitot Säämi, kun ajatellaan tästä muodolla. Ja tästä muutoinkin haalit, että Lappi ja Säämi, no on maht niin sanotut synonyymin nupitis.
2: No liiuks maht niin puhutimmin tohon sajan, tohon Säämi, sääni sajan?
1: No toi tietoi mieltä, että miehemme kyllä räätistä on nuu tieteemiä, että meitkin päästet julkista meritetä taas, että kun tuolla kolpo ääsi lähtäkaan, annu meitä stiure jumtoppen miksi tot leikin vei yli virkää tohja grafiko. Tot mi toho lopulla se tätsi puettu, että tästä ihmien tiede, mut ohti autotus löi tuota jutut. Että välti aanapki autun täkkär, kun sämmi liipäikki kuaulu kolpo. Mutta tothan itälle soo taipa sämmä ei soo jivilti hän nää kokustuttunut, kun Lappi kolpo oli outun puettu. Että tämä kun taat mierät tuossa oli toinen oli mihin outo kiertään, että ton Lappi kolpo ohtovuotosta ilahinniktot sääni Säämi, taikka mihin edeskin Säämi kielen Säämi saanit. Mutta miksi vaattelen sajan? Jos tuu anaruskielessä tuu Lappi lii, johonkin Lappi, outis Lappin lääni, liuks takka niin ikleminkin. Mutta tää oli Laapi lääni, taikka lamas ja oli Laapi annan kotte.
2: Liu juurten ulmen ätetut Säämi sääni iila innik kosten vai litjuks tos usaje motom kolpain tai kosni?
1: No varoitus, että toi naalin, että jis tuohon saattaa tuot sämmi liipäikki kuaulu. Ja mä tiedän, että saattaako tuohon tusetakkaan, että sämmi, taikka sämmi anna, mutta toi naalihan tuot mun liitot. Tehän olla säässä, että tuot maht niin lisi sielkas, että täällä niin siirtotte sämmi liipäikki kuaulun. Tuossa oli meitä takaa liipupia jo. Säämi liipu tuossa, että tehtävä oli valasielkosuppe täällä. Taat liitot Säämi annan täällä.
0: Ja tie kuulemme Säämi Killarati, Lahtu, Petter Morotta ja Suu ja Rahtalai, Kaisa-Maria Poikela. Staattaa johtolahtoimahtaa Väylävirasto, Ashtouti, Tuomas Österman melte, si Vigges Chovut, Killarati, Raapai. Ja lasit on saattaa tänne siis lohka yleisämiin nähtä siittujon.

0: Pacelle vihtolo ja leipä fi Saint Marie ja mi alma main mestöremos biekkelmas. Jo ehkä lähtis chuola ja mi alma huik vuodai päälle mai täisä missä kos mängi fiina. Te fahka kajatu vuje lää kos on tuoda ja mi olmas. Ja mi alma meille meille isorasse odasse tät. Vehtjane muistala Mari Poine mo tät äsi chuotsai sunje.
1: Tante, kun on tottunut on filioon, että man matia ja hän on ad muuta hapelai. Usein mä muoras, lämmössä jo ei manga tehässä budi pois.
2: No, tätä saa mi maailmartista Mari Poine. Niissona birra genjellä juodan maailma lävti mänki oftsilu loorajas. Sai leikka puori ohpasat iemialma musiikka maailmassa, kun apsat outokouvan ieräjä. Son saamistuoda nasti, nubbi ja skri.
1: Tämä on mukaan nubbet hallun ja jos mieltä muuta on heiviä, nää olu. No mangala hjaa, kun pöffilemus nu tehäläs anmuunia ja mikkiä, mun tehän ollu siitä saamis.
2: Pöffi Saint Marie la muistelan, että riedi Cree-reservaati Kanadassa. Mutta att den gör att männen adopterar ju voi vilkes Amerika berrar sig. Massa kolmoja ja dassai almo i Kanada sata media dokumentara. Massa odan bovti i regadan då där stosa. Den vodol la Buffy Saint Marie regadan Amerikas. Värnen gåkta la va vilkes svara hållop mot kain mattot lät Italias eret.
3: Det handlar la vaivi det ska gåkta gen miljösmättan la. Nala missä fuellekki ilja nu.
2: Nu datja sai i Solbak. Iemi alma festivala riddu riddu jodhi hegi. Buffy Saint Marie lämmas festivala buori verte. Jälle kalledan festivala olle skolet mi. Pretendien skotsu tuvu i si getahkaluttet ja afkastallet iemi almat identiteetas. Ja daht le stuora hastalus iemi alma maailmis. Miedi ha Solbak.
3: No det här vattis tuodasti hatte. Kähtä lähiä mialoma ja ei muuttu. Mitsi te rituridus lähtee halas, että min volksa tsi lähe, että mi kalkatte toivu ja jähki siltsi te kät lokaatte ja ja kuttan identiteetä.
2: Pöffi Saint Marie läbihtelän kielistän et tuo tsa birra. Ja tsuujuha Dolos Cree adopteiden vieruja. Mä ei pohti tohkohuvui sinceriti ollesolmuksin. Maangimus jäi läsön massan muonat musiikka ja kuutnepalkkosuumi Kanadassa. Ies ille kaftsulie viida jahkasas jenada maidia maanka jahkai. NRK:i muistella väl, että suus lämmas loossas dilli mangel dokumentaara. Mi fuunet ja äppivoikalatsat kovvidisu nu tjällasson e-postas NRK:i. Kanada väsahusat bortsildatet onohis jordaimajta i samis.
4: En del har uppdaget att urfolkskultur är något man kan tjäna pengar på. Det har man ju både många exempel på också i Sápmi, att man har liksom typ såna turistkofter och lite sån liksom plastikversion av det samisk kultur.
2: Nu datja Astrid Ankersen, Davi Universiteta sociologia professor ja Emil Matutki. Vaikka lähti stora erohusat, koska Davi Amerikka ja Sámi ja min unna servodas i Suaitte nu älki taakkaluuttat ja afkastalla Sámi vuodas, te sähtä turisma elohus hastalit min servodai, tatsa son. Sámi allaskuvla vuostas amanuensa Katri Saarak Zombi mai oivilda, että mi perseimme tiikastalla Sámi vuodas kulttuuralas valuttan, endalit taitamaailmissa.
5: Ja tällä meiltä kun käännä maita ei lähteä saamalaisuus. Tämä on tuossa saami kuutta, mahka universiteettoin, ja tuon saat maita ei tjallikki, ja tämän ei ole jäämiä alma tuodin, ja kun tahko tuon juo edä. Ja no, tekkär väätti suota, millä varra jäkki jäämiä almoissa. Tämä on sähtöis on tämän leipi. Tämä on realistista, kun fertillä minä olen lukkaat. Tämä on tämän jakon muun.
0: Ja reporter Ashis leisi veli vuola.
6: Oi ne, sani, oi ne, koi tuu.

0: Hon järkse lähtälle patsille kohti tjöte tuolussa luodifassa kaunun ja tahtemas huvuit röftuluotta alamui. Maanan vahkuu perjata manga kaskapäivä rahpio voi lyhtä pumpaa hon järkse, millä uusi kieltä soovatan parkus. Tahmilla erinomaisessa hon järkalaatsa ja luodin lähtee tain lähtee tauja saa, niin mä muisteli olamui piirra ja kaskusti sai. Tadjuu ahte tahla teo saami etse se hör ja mi lähtee lämmässä rahpamis ja nää muistella lyhtepumpaa projekta jodihäki Inger Katriine Juusu Ashis.
1: No, Mikala, kas lähkuhtan lyhtepumpaa ja Atti Holop mui veijulos vuoda kultali vähän tammais miljät ne tjohken.
2: Ja mipa taas lyhtepumpalle?
1: Lyhtepumpalle takar kos miljät ne kähtsjallan säiluhit unjarkka luudit. Ja nuo, että mi tei vurke ja nuo maittaa ja pohti halat mukasi.
2: Ja kalle luudi mi pääs kulla hoitme.
1: Mutta mun en tiedä sihkari muuttu on loimaa, mutta missä minun tjakkalta kaspatsil kuekti tjöti luodi. Ja de veltain luudin lehjäs kuitenkin variantat.
2: Ja mä käyn lehtillä tuo aiston favoritta.
1: Mun favoritta luohti kalle ta Elias Junne luohti. Varrammin päässä tämän kulla.
2: Ja mi på takat dala dus favoritan.
1: No mun ei tiedä, tässä on samasta ja husa ja hui finna nuhta.
2: Mutta tihan lek tjohken unjarks det var olmo eiko. Ne on manne läda att det här lörs att olmo peskulla tai luudi.
1: Tämä mun jahkan olo. Mulla on vähän sahki kulla lähkö siinä mattui luodi siinä ahkui hatsai luodi ja kia hyö ikäde ja tälle hui samaa mi päässä hoi niin muuta toima kun tihtor mä ei läykit.
2: Lähkö mun fortnjärä tälko tihtor namohuvu lähkö almohan tai luodi aisto nehti ja tihtori.
1: Joo, me aikuhan muihin teitä viistakaa. Täällä aikuhan muihin vihtan plus luodin.
0: Niin, muistelin ja lyhtepumppaprojekti jo Inger Katriine Juusu. Mangelle musiikkakuulla kesken norkapäälle sametikipresident sai tämän äsistä.

0: Utalasse musiikkaa kuuletahte maanane vahku rahpuje luette bomba unjarks. Toppe lähtäälle patsil kuekti tjöde tolusse luodi fasse gaunon jäda matsovui röft luotta alamui. Ja tahtia uus avutuvu. Ja vassa nuo siis tänäsis kuulemai norka saame digipresidenta muihtaliidas. Ja tämä nuo siis kuulemai lähtetuskii maibrit ytsi muihtaliidas.
1: No mun on parkan tai varje luudi, kun ofta oli kuudaräis, kun mun älkin päätti vuoraa solmui. Ja te pesen ohpasnu, että luetta arpi virrui. Mä mun käytti nähtä, että hei jopa lähkimis min kuulus, tai min päähkisti, koska mun päässä niitkuus.
2: Te jo tullut tutkan tai luudi mai?
1: Joo, mulla on tjällän valtofaga tai maastera tai pirra, ofta sillä oli käyvät siis poditat. Ja tällä on talparkan tjällän artikkala värkäilän luodi pirra. Tämä on historia, jos mitä oppileita ei, niissä on niin mai sormi, että tälle 1620 louus. Ja tällä on parkamin tai täpä siis vuonna luodi analyseerimin.
2: Ja maip ton kanna tuo tutkamis ja analyseerimis.
1: No, tämän kanssa laitse pätä lohkaa, kun almuhuvu muu nakskiri.
2: Spenta, mutta mie tahka, että tuonne väliin just tai luudi kehtsä ja tsekmudi taide.
1: Tällä tahka, että mun mielestä oli äärettä, että mie pääs on vahvat joikat, tälle mie mängä soedi. Oro nu, että olemme houtal soedi pese vahvat luudi joikai, numan min väänen, muu väänen generationa. Mutta mi många så är det mi tälle aipas chihko juva mitje danindalle mun mielestä puerra että mi talpias tän och tän outovuoda spes mi adjot kullot tai luudi fasten pähtevas polvaita huite äärös.
2: Ja tälle vara danin donna teikka otne batan.
1: No mun teka läntään projektas lämmösan uhtsi hän, että tämän räiskun mun älikin tjäällä tei rogga tai luudi ja käynen. Ja mulla on lihkulaskolan piassan faaruus lämmös läpi isaksaapa kuottas projektas. Ja tai kun konsert tai millä tuolla on, ehkä mä oon ollut lämmösan tilannas vuonna.
2: Ja tämä on ilmeisesti älykäntä, mutta minä olen aina, että tämä tjohkan on ollut olemassa täällä kulla. Ja minä olen tämä perustaa tämä unjar olemui nuo karraset.
1: No tällä on monu niin, että välti ruohtoluotta etsäs tivras ärpi. Mille ää luehtä ärpi virru. Tällä on nuu tjaapa suunga ja nuu finna javsa tai sääni tajatusa.
3: Joo.
0: No loaje mai brittutsi. Reportare buokolmaasin lei Ingrid Elise Trosten.

0: No nuu, pörre iidih Kaisa Tapiola kuulahko ton muu?
1: Puures kuulan.
0: Suomea. Tuon vahkulappas orni juvuitsi kuudah kerte, otsios taavii kievramus kilpuhte. Selkästäkö vähävusten, että makkär kilpustassa saakka?
1: Joo, missä tuo tai täällä kuudah kerte orni juvun taavii kievramus kilpu. Maas taas tota, kievras niistä nahja alma ja olma peistek tästä kilvohalla. Kiitos, tota, tavi kievramus. Ahte, missä tope vihtas laaja. Ja taas tota, lappisson sulli siemmalava, niin tämän ollessaan kilvoäikke. Ja taas to, tuon tahla tekkär vuolella sielma kilvohallan tähtohuus. Ahte tohko, jos illa houtal kilvalan tekkär täkkär kilvujena tahla täkkär puerre kilvu tästä puhti hiska ja kähtsähte muote pirke siitoppe.
0: No tuolle läji tämän tai kilpui ies ja mun tiedän tuonne huikaraas lasmahtalla ja treenet. Servekka tuon ies?
1: No tuon, mun tajasin, että tästä kevrohallan illa, että mun laatia, että mun empolan tohko viehkama kuuluu ja että ahte täällä vuostas kertemanna min iskahtaan kaltoi ulta treili ja te mooson toppe ja te pestasi jo maalla ratja ja te ahte tuo, mutta in tähän ilha vielä laittava muus laittaa. Ahte puerehlalla toppe tämän organiseeren pelte.
0: No toppella lämmösen maittai takkärra slaatja, että kalakää jorrahti tai traktorrenkkäi. Lakon kassi ei ees iskantan.
1: Ies altis inla iskana, että mulla on äska täällä älkään täällä Chaksja Sikker Keurohalla, Lasmuhalla, mä ahte tuon, tahla vaikka orru, ahte kun ei kähsä teiko taht kevras olla, mutta ei parkeet. Ahte orru, ahte tahla hui kiehpas ja tienä älkki, ahte kal mun ketä saattaisi niin parkaa, ahte tahla hui älkki, mutta ei tahli et. Ahte taas laaja, vaikka tahla orru, ahte tahmanne siis hui kähpäti ja älkehnaa tahla alle brutaala tahla laaja ahte tuon. Tiesä sä, että jos sillä mähtee tuon tekniikka TV-mailla parkaminna taas kalt suuhke etsäs hui älkeä. Ahte inlakka lappa fikkan iskahki, mutta tioskin jostain pahtikee se, kun sahtasi taas tuo jopa iskahat, sitten jopa oktietan jo rahti ahte tuon. Vähän olta päältä joita mai sähtä iski parkat.
0: Nuo traktoriekki siinä tuotajilla kiehpaas nuo tolekin. Tuon, no mä oon tässä kilpuhtalle maanne ja letjo toppe ollu S-vältit.
1: Joo, missä on täällä, kun ette jäis, tai kun ette oltti jäi letjo dienaa, että kalkakko minä jälkeen rätje, tämän kilvailetkin meeri, amasta pohti, mento kuhkes kilvu. Ja tälle leipaa, siellä kolmaluis kuktu jäi, että kilvailetkin, mutta tämän jäi, missä ei vihtam lohkai, millä ei tietysti ollut uhtsikko tiime ja oltti jäi, mutta tein ja meidän kanssa fitnii vielä tekkään puheen kilpu. Kilpu tuon ornehahte ja ta kilvaletki lehti huituu lavatja teittämin ornemitta ja muslikki vaimu hirmosikko okta, niissä on kilvaletki tästä luo ehkä tahla suu poremus pottu tai teikä poremus tähpahus tämän kiesismaisonna vertaan.
0: No siitä on Suomea kullat.
1: Joo, että kilvaletki, että missä on lei vaitalahti, missä ei issorat vuonna tälläkin, kun kaasjalta on olko tähpahusas. Te tuon kuehtemulla häikki, kun taas kalkkai älkihnaa tälle puoliin, teikä justa tei vai pahti teikä issorat arveoäkti. Ja vertiin me tuolla tieltä jo vielä sihkarvisen suolta tihteen kiittaa, te tuon, tai hei voi kietan piekkafaaruja, te ahte väivästä älkki tieivailla, mutta tahana tekkä rasima saa orneja kiiviä ja maitia, että färsi välti sammii tuota puolta.
0: No, aina katsotaan vielä, että no, kiehtä fuihtan kilpu. Lähti jo päihkällä
1: No, mä otan juurta sen päihkällä, että onko mä oon näin aanari, mä oon näin voittu ja tahto, tai aanari, mä oon ne ahte tuon, missä vähän viekkiä rahteta, min ohtio kilvaletki, tai tässä lasti ihan läävän lahui unnan, ahte tämän jäi, ei okta toppin niisu, toppin jörkkänis, mutta te ehkä mä näin maittain ehkä tavaita, tai kievrotat.
0: No, mille, no, kun sitä on äärisui kievra, kun kertaa leikkamaan, että voistut.
1: Nuhan tahlaa.
0: Ollu kiihtu Kaisa Tapiola ja just siellä pähtäkäse iestien tuon Taavi Kevramuskilvuille tuon mun puolan tohko ja de aikon heijehtunne.
1: No mihän tekee ja makkartella tilli pähtäkäse.
0: No kiihtu.
1: Kiitos.

estaban, ¿no? Cocalaca. Ainan, ihr schon du hast da lohnt euch.

kollelahku ruunuvan. Kässä pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuopparvista, luksa kuului, fas kää suha.

Tonkulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatunja ain puori vahkulo.

0: Kun pahta suumi Lappi te vastamutsan ton anja kalpa mas lohkea Lappi sämi. Täällä sämi killaradilla meidän keskahahtesi ravi jälleen fatma kuvittaa shavalti eere. Sämi sääni tai Lappisil tai oktavatas oma solmuita puhet puasto äätti juppi. Sämi killaradi varra saatalli Leena Niittivuopio Jämsä muistella maasti ette sämi sääni eeresi kun juurta vulkii.
1: No tähän lähti uske tämän raitseiko outomerkka tihtipuolta käräsjuvas kärjysnärkiide ties oinoa tällä Lappi ja tällä Säppmi. Tähän kuoppasavat rekta, mutta ihan tähti enää tähjäävälät nuo synonyymät Lappi, Iljät, Jorkaluvan, Säppmi. Tätä halkkasi tästä olla muonua, että Lappi jenään kotti, tai outtas jenään kotti muonu tienä lahka ja tästä Säppmi. Ja säämme jenään nuo suomakin lisäämen maa. Tämä kaltu, että sihkari juhkeen säämällä tjolamme ja että tällä nuo pitjon. Ei sitä nuo tässä arvoisa, että tähän siemmä sääni voi viltit.
2: Lojuks ollakin saa tästä eteen kuodatsi tuon Lappisääni möttäli ja tuot Säppmisääni pisotsi.
1: No taas sähtäisiin muun mielestä nuo kuoppasavat, mutta taas kalkkaisiin muunulla sierratti, jos taas lohkaviet Lappi, ja taas tuon sähtäisiin haippas sierra nuo Säppmi ja Saamenmaa. Katsokaa, tällä tuottaa, että tällä on maihin Lappikoulu, jos nuo mehtä just Lappi puhutse Tikson piirellä ja Puuresvetjen koulu ja Viiso Lappi universiteetta ja tiet, mutta tähän äijä mitsitä nuo säämi Puuresvetjen koulu ja säämi universiteetta ja säämi kohtaiskirjaratju.
2: No mihin talliistot säppisääni iikeuttuu? Mitä on sajan puolatsi?
1: No, mä talle, ei mun teille tarpeeseen, että lohka maiti, eipä talle rähkää, että puhta suupmi ja lä kieltä kalapahte kokoisto ketä ienan kontti ja sen semmalahkaishahten lietä tätä läpäre nuotat tihto kuoblut no halta husa ektui mutta tuon saava sinahte ankela säpmi tohko chavasi ja maittai taas Lappi maittai että munin tällä iimasko manka sataa tjahti ei chaava, mutta kalhan tässä chaakke, kun perre pitkään palttala vaihtahin mangala vaihtahin. Tiedän, että vähän perre taas kiittää, että man atna tehdä
2: No tommeritko jotain valla tästä chuokkimista, että makkara savastallan tämän ääsistä loitoppeen?
1: No tämän ääsi ektui, ei nuu Oululen savastallan, että puhkalle, että ofta vaivillistaa sahte, että tämä jäljä nuo seamma ääsi Lappi ja Säppmi. Jampo häälistämme taas tuon ierakeinokalpa ässiin.
2: No tälle takkari, että mun viidestät nupästus lii. Kun joututtu sääst lii, että toh kolpa mutte, mohlää staa tai raajin. Mutta kalkau otomerkkan laapi, kun autas pyöt seiviä su kolpa mutte. Tästä ulkuupellähän loha ete säämi kouttas pohtse viessu.
1: Muun mielestä kalkkasi. Mulla on tämän aivillista, että iljät säämi kouttas puhutse viestu, kun tämä hipalval ierä, kun Suomas ässi Lappi, oltais Lappi liena olomuit. No, että joutuisikin tämä kaukka sille, niin jäätte. Tämä liittyy Lappi, Puuresvetjin koulu ja Lappi, puhutse viestu.
2: No, kien parkotot lii mutteet, kun väylävirasto olomuus, tai jätetot iilahteko sii ässi, tai puhutse ei vielä sui kolpa.
1: No, varra kalkat, onko Lappi, Puuresvetjin kuuluilla tästä oktavuodessa, että toppehän näitä säämme osa tahatte varataan pokte, sähtä siin äsi. Tuolla puhuu viitä sabot.
2: Liuk takkar kotsemus tai savastallam lamas eteet, että Lappi sääni eteti kuetetsi tommettal olmanäällä talle säämistä. Että tuot Lappi liitsi tuse outomerkkan kittalista ja kostsun tuot Lappi upalii ja talle säämistä liitsi tuse säpmi sääni tai säämi kaikki kuollu sääni färusta.
1: No kalhan tahliitsi tiuske huivuas muun mielessä.
2: Mait vala halitsi mustalittaan ääsistä taas loopan.
1: No perre vaan ahte säppillä koistot, min säppi, min ja viite sitten jäljä riikka kuovlus ja halkasi monu jämpo tihto, maittain käynyt kalppa jo nahte taht tihto päikkistä kulle säppä ja tällä säämistä teuske tämän fertesi nuo atni arvus ja tjäijätti tämän arvu ja tämän päikki historiaa täällä ikki. Ahte säppi nuo ees naamman ja maittain puot kolma säämme kielama Suomas hallojuvujihte alkaiset jo oinot kalppajon viitaseppot.
0: Ja niin kuulemma Sami Killa Raadi Värrä saatua Leena Niitti Vuopio Jämsä ja Suule ja Rahtalan Kaisa-Maria Poikela. Minä jatkin tämän ja hättään tuolla on Chovovas musiikka mangea.

0: Ja mi jatki on siltajon. Arapuhta mi kuulemasta saatte saa mi killaradzi la keska märrean rävvehtö. Jälliin mä kuulta saa valtissa misä ni eere lappisiltai oktavuotas. Tässä siltalla oktasiiva tasamanin olema jähkehahte Lappi ja Säämi la Säämä koulu. Säämi killaradzi lahtu Petter Morotte ja muista lahte. Säämi killaradzi märrei keskahahte sii tuotai ravvi välti. Tämän Säämi sääni eerättäi Lappi-siltajan ja Morotteja mielas Säämi sääni eerävältiin Tsilkasmahtaa tiili.
1: No tästä liitot ässi tuo väest, ettei tot Lappi ila semmos ässi kuin Säämi. Ja kun Lappi liitakkaan, no tietysti tuu Lappi tämän välikielasta, no tot lii vähän takkaan epi-tsilkasuppa, mä tot uäivilt, no kun vaikka suomen kielasta, ettei iskiin vaikka Lappiin, te kustuu vaikka Laapimaakuntaan. Mutta kuitenkin taat Lappi, tänä olet virkeäliikiautus liitakkar haltatlas koulu ja vist Säämi, taikka Säämi annan. Tothan lii, en nyt siellä kun suppo, että välä ottaa tuo viltom saajekosta Säämili ääsi, taikka ärpi voi välä ottaa ääsi. Ja tätä Säämili viitä suppo, tietustuuko vaikka lii Lappi, taikka virkeäliikiautusta. Ja taat eromassa, että lii viho oomassa, että istun puhutaan vaikka Taajapel Suomen. Tuon rääji rastalti tähän talleen tuon peloha eteen, tuon täältä tullaan puhutaan tuon Säämän. Te tot liitot suolma tästä ja taat pyydemus suotus varli lamasta, että täällä kun kauvat laitot Säämi, kun aloitetaan tästä matalla. Ja tästä muutoinkin niin haali, että teet Lappi ja Säämi, no on maht niin suotot siinä synonyymin nupitis.
2: No liiuks maht niin puhutimmin tuohon Sajan, tuohon Säämi, Sääni, Sajan.
1: No toi tietoi mieltä, että miehän me killaräätistä on nuu tietäjä, että meitkin päästä, että me olikin meritietä taas, että kun tuohon kolpo ääsi lähtä karehnut, on nuu meitä stiure jumtoppeen, miksi tuot leikin vei yli virkää tuohon ja trafikoon. Tuot mii tuohon lopulla, että sä tätsi puhuttu, että tästä ihminen tietää, mutta ohtajautus löi tuota jutut, että välti ainakin autun täkkär, kun Säämi liipäikki kuulu. Kolpo, mutta hän itälle sootaipa Säämä ei soojii vielä hän nää kokustuttunut, kun Lappi kolpo oli outilla puhetta. Tämä kun taat mieltä tässä oli toinen oli mihin outo kertaan, että tuon Lappi kolpo ohtovuotosta ilahin niin tuot Sääni Säämi, taikka mihin edeskin Säämi kielen Säämi saa niitä. Mutta miksi puhattelen Sajan, jos tuu anaariskielessä tuu Lappi lii, vihomankin Lappi. Outis Lapin lääni, eli yksitakka niin kleminkin. Mutta tämä oli Laapi lääni, tai Lamas, ja tämä oli Laapi Annan kotte.
2: Liu Jurten, Ulmen, että Säämi sääni

Ja tie kuulemme Sami Killarati, Lahtu Petter Morotta ja Suu Jarahtalai Kaisa-Maria Poikela. Stahtaa johtolla toimahtaa Väylävirasto Ashtouti Tuomas Österman melte si vigges chovut Killarati raapai. Ja lasit on saattaa nähdä siis lohka ylesämi nähtäsiittujon.

0: Pacele, vihtolo ja leipöfi Saint Marie ja me olemme maailmassa työremässä piekkelmässä. Jo ehkä lähtisi tuolla ja me olemme huikko vuoden päälle maitteen saamissa, koska mänki fiinai. Te fahka kajotuvui lääkos on tuota ja me olemme. Ja me olemme maailmalle istorassa oota se täht. Vähtsäänne muistella Mari Poine mua täht äsi tuotsai sunne.
1: Tuntuu, että on tullut. Saamistuoda nasti, nubbi ja skri.
2: Tämä mukaan nubbet hallun ja jos miltä muuta hava heiviä, nää olu. No mangala hjaa, kun pöffilemus nuude hälas anmuunia ja mikki, mun tehän ollut siitä saamis.
1: Pöffi Saint Marie la muistelan ateri.

0: via di Cree reservati Kanadas. Mutatte nuorat männen adopteri juvoi vilikis Amerikka berrasi. Massa kolmoja ja dassai almui Kanada saatta media dokumentaara. Massa oudan bufti riekadan duodastusa. Tän vuodul le Buffy St. Marie riekadan Amerikkas. Väänen kuekta leva vilikis vara holopmot. Kein mattut lät Italias eret.
1: Tähän lä väivi deuske goktagen miljösmehtan lä nälä missä fuelekki ilja nu.
0: Nu tatsa sai sulpak. Iemi alma festivaala riddu riidu jodi hedgi. Buffy St. Marie lämmas festivaala puori verte. Jälle kalledan festivaala olle skolet mihin. Pretendien skotsutuvui sii getahkaluttet ja äfkastallet iemialmot identiteetas. Ja daht les tuoda hastalus iemialma maailmis miediha sulpak.
1: No tällä vättis tuodasti hatte kähtä lähiemialma ja ei muuttu mitsi teri turitus lähteä halas hatte. Ahte, mi volksaatsi lähe, että mi kalkatte toivu ja jähki siltsi tägät.
0: Buffy St. Marie läbihtelän kielistön et tuotsa birra, ja tjuujuha Dolos Cree adopteren vieruja, mai bokte tohkohuvui sinceriti ollesolmuksin. Maangimus jaajii läson massan muonat musiikka ja kuutnepalkasumi Kanadas. Ies ille kaftsuli viida jahkasas jenadan maidien maanka jahkai. NRK:i muistella väl, att Jesus lämmas låsa stilli mangel dokumentara. Mifonet ja äppevoikalatsat kovvidisu, nu källasson e-postas NRK:i. Kanada väsahusat bortsildatet onohis juridaimaita i samis.
2: En del har uppdaget att urfolkskultur är något man kan tjäna pengar på. Det har man ju på många exempel på också i Sápmi, att man har liksom typ sådana turistkofter och lite sån liksom plastikversion av det samisk kultur.
0: Nu datcha Astrid Ankertsen, Davi universitetet sociologieprofessor ja Emil Hjalmatutki. Vaikka lähti stora erohuset, koska Davi Amerikka ja Sámi ja min unna servodas i Svaihti nu älki taakkaluttat ja äfkastalla Sámi vuodas, te sähtä turisma ielahus hastalit min servodai, datcha son. Sámi allaskuvla vuostas amanuensa Katri Saarak Zombi mai oivilda, että mi perseimme tiikastalla Sámi vuodas kulttuurallas valuttan, endalit taitamaailmissa.
3: Ja tällä meillä tuko känna maita lähtä saamelas. Ammono tuossa saami kuutta mahka universiteettoin ja tuon sat maita challikki ja emi almo tuojina. No kuta tahko tuon juo eädä. Ja no dikkar vätti suota millä vaara jökkä emi almois. Tahko sahtas on tällä leipi. Tämä on realistista konfettilla mihin jo lukkaat. Tämä on tämän jakon muun.
4: Ja reporter Ashis Leijesi Veli Vuolab.

0: Hun järkse lähtälle patsille kohti tjöde tuolussa luodivassa kaunun ja tahtemassa huvit röftuluotta almui. Maanan vahkuu perjata manga kaskapäivä rahpio voi lyhtä pumpää hun järkse, millä uusi kieltä suovatan parkus. Tahmilla erinomaisessa hun järkalaatsa ja luodin lähtä tain lähtä tauja säänimä muisteli olmui piirra ja kaskusti sai. Tadjuu ahte tahla teo säämi etsä se on hör ja millä te lämmössä rahpamis ja nä muistella lyhtepumpaa projekta jodihäki Inger Katriine Juusu Ashis.
1: No, Mikala, kas lähkuhtan lyhtepumpaa ja Atti Holop muu veijulas vuota kultali vähän tammais miljetne tjokken.
2: Ja mipa taas lyhtepumpaa lää?
1: Luottopumpalle takar kosmille kertsellan säiluhit unjarkka luudit ja nuotteta mi tei vurke ja nuo maittaa jahteta pohte halmukassi.
2: Ja kalle luudi mi pääs kulla hoitne.
1: Mutta mun en tiedä sihkari muuttuun loimaa, mutta missä lämmin tjakkalta kaspatsil kuekti tjodi luudi. Ja de veldain luudin lehjäs kuitenkin variantat.
2: Ja mä käyn ehtillä tuo aiston favoriitta.
1: Mun favoriitta luohti kalle ta Elias Junne luohti. Varrammin päässä tämän kulla.
2: Ja mi på tahka att dala dus favoriten.
1: No mun ju det där sen nu som asta ja husa ja hui finna nuhta.
2: Mutta tihan lek chocken unjark steva olmo eiko ne manne läda att det här lär så att olmo peskul ta i lude.
1: Ta mun jahkan olo mulle vähän sahki kulla lähkö sin mattui luodi sin ahkui hatchai luodi ja kia hyi kade ja tälle hui sama mi pääsä hoi ni moda toi ma ko tihtor mai läykit.
2: Lekko mun fornjär tal go ditor namo hu lekko almo han dai luodi aisto nehti ja ditori.
1: Joo, mi aiku halmuhi teittävistä. Täällä aiku halmuhi vihtän plus luodi vuosina.
0: Niin, muista liiälu, että pumppaa projekti jodi äki Inger Katriine Juusu. Mangelle musiikkakuulakeeseen nurkapäälle sametikipresident saa jätän äsistä.

0: kuutalas musiikkaa kuule tahtemaan vahkuu rahpuja lyötte pumpää unjarks. Toppe lähtäälle patsil kuekti tjöitä tuolussa luodi fasse gaunun ja lahmat sovui röft luotta alamui. Ja tahti ja uussa avutuvu. Ja vässä nuo siis tänään siis kuulemaan ja norkaan saamatikin presidentta muista liidas. Ja tämän nuo siis kuulemaan lyötte tutkiin maibrit ytsi muista liidas.
1: No mulle on parkan tai varje luudi, kun ofta oli kuuta reis, kun mun älkin päätti pura solmui. Ja te pesen ähpäs nuvotan luehtarpi virrui, mä ei mun käytte nähtä, että hei jopa lähkimis. Min kuulus, tai min päähkis, koska mun päässä ottaa niitpus.
2: Te jo tunnut tutkan tai luudi mai?
1: Joo, mulla on tjällän valtofaga tehe maastera tei pirra, ofta oli käyft siis poti tatt. Ja tällä on tälle parkan tjällän artikkala värkäilänne luodi pirra. Tämä on historia, jos mit oppileita ei, niissä on niin mai sormi, ei tälle 1820 lous. Ja tällä on parka min täpä siis vuonna luodi analyseerimin.
2: Ja maip ton kanna tuo tutkamis ja analyseerimis.
1: No, tämän kanssa on lohka, kun almuhuvu muu naukskiri.
2: Spenta, mutta mie tahka, että tuon väliin just tai luudi kehtsä ja tsekmudit taide.
1: Tällä tahka, että mun mielestä ei äärehtiä, että mie piässä on ahpaat joikat. Tällä mängä soedi. Olen nuo, että olemme houtalla soedi pese ahpaat luudi joikai. No min väänen, muu väänen generationa. Mutta minä många suedi, minä tälle aipas tjihko juva mitje. Tän indelen mun mielestä nu puhra, että minä talpias tän outovuodas pias minä adjohat kullot tai luudi fasten pähtevas puolvaita huitehäys.
2: Ja tälle varo Danin donna teikka otne batan.
1: No mun takia lentää projektia Slämosan uhtsiheen, että tämän reis, kun mun älikin tjäällä tein rokkaa tai luuviin ja käynnän. Ja mulla on liikkulaskolla piässä faaru Slämos läpi Isaksaapa kuottas projektas. Ja tai kun konsert tai millä tuolla on, niin ehkä mä oon ollut Slämosan tilannusvuodella.
2: Ja tähän ei voi elegantia, mutta minä olen aina täällä tjohkan on ollut olemassa täällä kuulla. Ja minä olen täällä perustaa tämä unjaar olemassa nuo karraset.
1: No täällä on minun niin, että välttii ruohtoluotta etsäs tivras ärpi. Mille ei luehta ärpi vielä. Täällä on nuo tjaapa suunga ja nuo finna javsa teidän sääni tajatusa.
2: Joo.
0: No loaje mai Britt utsi. Reportare på Kolomarsin eller Ingrid Elise Trosten.

0: No nuu, pörre iitih Kaisa Tapiola, kuulahko ton muu?
1: Puures kuulan.
0: Suoma. Tuon vahkulapas orni juvuitsi kuudah kertee, otsios tavi kievramus kilpuhte. Selkästä onko vähävusten, että makkär kilpustassa saakka?
1: Joo, missä tuo tai täällä kuudah kertee orni juvun tavi kievramus kilpu. Kievras niistä on ahja almai almo peisektaista kilvohallahti. Kiitos, tavi kievramus. Ahte missä tapee vihtas laaja ja taas tuolla pisson sulli siemmalla vaan niin tämän ollessaan kilvoäikke ja taas tuon tahla tekkär vuolella sielma kilvohallan tähtohuus ahte tohko jos illa houtal kilvalan täkkär kilvujena tahla tekkär puere kilvu tästä puhti hiska ja kähtsä ahte muote pirkesi toppe.
0: No tuolle läji tämän tai kilpui ies ja mun tiedän tuonne huikaraas lasmahtalla ja treenet. Servekka tuon ies?
1: No tuon, mun tajasin, että tästä kevrohallan illata mun laatia, että mun empolan tohko viehkama kuuluu ja että täällä vuostas kertemanna min iskahtaan kaltoi ulta treili ja että mä osan toppi, että pestasi on maalaratja ja että tuo, mutta in tähän ilave laittava muuslaatja. Että puerehla lahtoppetan organiseeren pelte.
0: No toppela lämmösen maittai takkärra slaatja, että kalakää jorrahti tai traktorrenkkäi. Lakon kassi ei ees iskantan.
1: Ies altis inla iskana, että mulla on äska täällä älkään täällä Chaksja Sikker Keurohalla, Lasmuhalla, mä ahte tuon, vaikka orru, ahte kun ei kähsä teiko taht kevras olo, mutta ei parkeet. Ahte orru, ahte tahalla hui kiehpas ja tienä älkki, ahte kal mun ketä saattaisiin niin parkaa, ahte tahalla hui älkki, mutta ei taas lie. Ahte taas laaja, vaikka taht orru, ahte tämänne siis hui kähpäti ja älkeenä tällä lailla brutaalla laaja ahti tuon. Tiesä sä, että jos sillä mähtee tämän tekniikka, ei TV-mailla parkaminna taas kautta suuhke, että hui älkeen ahti inlakka lappa fikkan iskahki, mutta joskin jostain pahtikin se, kun saattaisi taas jopa iskahat, sitten jopa oktietan jo rahti ahti tuon. Vähän olta päältä joita mä saattaa iski parkat.
0: Nuo traktoriekki siinä tuotajilla kiehpas nuo tolekin. Tuon, no mä oon tässä kilpuhtalle maanne ja letjo toppe ollu S-vältit.
1: Joo, missä on täällä, kun ette jäis, tai kun ette olti jäi letjo vienaa, että kalkahko minä jälkeen rätje, tämän kilvailetkin meri amasta, kun ehti mento kuhkes kilvu. Ja tälle leipaa, siellä kolmaluis kuktu jäitä kilvailetkin, mutta tämän jäi, missä ei vihtam lohkai. Meillä ei tietysti ollut uhtiikko tiimä ja oltiin jäi, mutta tein ja meidän renkalla fitnii vielä tekkään puheen kilvu tuon ornehahte. Ja tämä kilvalettihleikki huituudaan vaikka teittämin ornemitta ja muslikki vaimu hirmasikko okta. Niissä on kilvaletti taas ollut ehkä tahla suu poremuspottu tai tekkään poremustähpahus tämän kiesismaisonna vertaan.
0: Ja siitä on suomaan kullat.
1: Joo, että kilvaletti, että missä on lei vaitalahti, missä ei issorasvuones tälläkki, kun kaasjalta on olkotähpä husas. Te tuon kuehtemulla häikkiä kota kakkai älki, nää tälle puoli tekkäri justa tei, vai pahti tekkäri issoras arvoäkti. Ja että me tuolla tieltä jo vielä sihkarvuisuolta tiitte kiittaa, että tuon tai hei voi kietan piekkafaaru. Ja että väivästä älki tei vai mutta tahana tekkärasima saa orneja tiiviä ja maitia, että särsi vältistä on miitotta puolta.
0: No, aina katsotaan vielä, että no, kiehtä fuihtan kilpu. Lähti jo päihkällä
1: No, mä otan juurta sen päihkällä, että onko mä oon ai aanari, mä oon ai voittu ja tahto, tai aanari, mä oon muottiske. Ahte tuon, missä vähän viekkiä rahtetaan, min ohtio kilvaliekki, tai tästä lasti ihan läävän lahujunnan, ahte tämän jäille ei okta. Okta toppin niisu toppin jörkkänis, mutta te ehkä mä näin maittain ehkä tämän päivä kievrotat.
0: No, mille, kun stonari sui kievra, kun kertte teikkamaan ne, että voistut.
1: Nuhan tahlaa.
0: Ollu kiihtu Kaisa Tapiola ja just sierva pahtekäse iestien tuon Taavi Kevramuskilvuide tuon mun puolan tohko ja de aikon heijehtunne.
1: No ihan tekee ja makkartella tilli pahtekäse.
0: No kiihtu.
1: Kiitos.

estaban loco, calaca. Ainan, y echan tú hasta luego.

Hallo.

Hello.

lalalala. Nej, jag kan samma andra jag sa lalalala.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.